0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Kui Elera.

Rusya armiyasının keçidə Kiyev şəhəri bilən Kiyev rayonudakı qatnaş, arq səb və tarqıtış mərkəzlərgə qarşı kəng köləmlik hücum edib bağlılığı bildirilgən. Bayanatda hücumda uçuşsuz ayırplarlar üçün zapçasla, robot texnikisi və elektronik uruş sistemləri ambarda saxlandığan həm tarqıtıldığan MLP Çayka Translogistik şundaqla İpinsen TR arq səb mərkəzləri bilən Novaya Poçta terminalının zərbi verilgənliyi bildirildi. Bayanatda yenə Kiyev rayonunda uçuqsuz ayırıplan zapçaqları ambarı və yütkəş ilib verilgən Roben Ukrayna terminal Borovari həm də Borovari namlıq arqsəb mərkəzlərinin nişan qalınqallıqı xoturuldu. Bayanatta Odessa şəhərinin Cənubi dənizdə hərbi yük döşüdüğən 3 yük paraxotqumu zərbi verilgənliyi bildirildi. Hücumda qorxuluqda itilgən dəl nişanlı tək güzüş qurallar bilən uzun müsafirlik uçuqsuz ayrı bulan işletilgənliyi oxturuldu. Hürmetlik radiyonlu açıla, Rusya, NATO və Avropa İttifaqı xalqararlıq terorizmin bir parçası qaylandı, dedi. Rusya Taşqı İşlər Ministerliği bayanatçısı Maria Zakharova, NATO və Avropa İttifaqının xalqaralıq terorizmin bir partisi qaylanqallıqını etdi. Zuxarova, Rusiya agentliki TASS-ın ziyaretini qobul qılıb, Ukraynanın Krasnodat rayonudaki kül boyuqa qaratqan hücuma qıttı oxtaldı. Zakharova, Avropanın mərkizidə Ukrayna adik hükümetini bisivagan bir terror grup serket qınmaqda. NATO dövlətləri bolsa terrorizmni məbləğ bilən təminləməkdə. Yaqında NATO və Avropa İttifaqı terrorizm qarşı ul nöl səviyyədə çidamçallıq göstərmə siyasətini elan qılğan idi. Amma hazır özlərimi xalqaraq terrorizmin bir partisi aylandı degen sözlərini işlətdi. Ukrayna armiyasının tüngün Krasnodat rayonuna qarta uçuqsuz ayırıplan hücumu qıyqallıqı hücum nəticəsində Girincik şəhərinin yıqınıqı caylaşqan Arxipo Uspovka yizsidiki kül boyuda 8 kişinin ölgəlliki və 58 kişinin bolsa yaralanqallıqı bildirilgən idi.

0: Qonaqlar, Türkiye Avazı Radyosu Xəbərlər Proqramısı.
1: Rədiyonluq cəziz qindaşlar, Bulqariyada Duna Deryasının su səviyyəsi verilib keçiş səbəbidən köplügən parxutla saqlab durmaqda. Bulqariyadaki Duna Deryasıda su səviyyəsi tarixdiki ən tüvən səviyyələyə düşüb qaldı. Köplügən parxutla bu sezgür liniyələrdən ötüş üçün növət saqlamaqda. Yeni bir qısım parxutlarının qatnaş qanunluğun sırtıda quruqluq bitib qalqallıqa bildirildi. Bulgariya Dona Deryasının tədqiq qilish və asraş idarəsi baş müdiri Evelin Zanı deryada su səviyyəsinin texmi tüvəllişinin mülçərlənəngəlikini etdi. Tüvən su səviyyəsinin kəm digəndə bir ay davamlışı mümkünlikini bildirgən Zanı bələni bilən Smovit şəhərləri və Silistrəgi qaraşlıq qarvan yetisi yıqınıda bir qısım paraxotlarının qatnaş liniyasının sırtıda quruqlıq bitib qalqalıqına çıxarıldı. Zani sezgür liniyalarda su çunqurluqının iğir yük basqan paraxotlarının ötüşüge muvafiq kelmeydiganlığını ta'kidlab, köpligen paraxot ve filotlarının texmi muvafiq qatnaş şaraitlerini saqlavatqanlığını etdi. Bələni rayonidagi özgürüşlərinin alayda ensizlik peyda qılavatqanlığını eskertken Zani, su seviyyəsidiki tüveleş sebebidin derya içkide yeni qum aralçılarının otturgu çıqanlığını ve rayonda bir musabıqı kemisinin kurukluk kupitip kağıllıqını bildirdi. Hürmetlik radiyonluqçılar, İran, Oman ile ütküzülgen Hormuz Boğuz mesele söhbetleri icabi terepki qarab ketuvatıdı, dedi. İran Taşkı İşler Ministerliği Bayanatçısı İsmail Bakay, Tehran'ın Oman ile Hormuz Boğuz mesele ütküzgen söhbetlerinin icabi terepki qarab dağımlı şuat kallıqını etdi. O, söhbet ayaklaşkanda neticilerinin ilan kılındıqallıqını bildirdi. Mümkün boğan gelişimde asaslanğanda Ərəb koltuğu kirdiğen parxotla İran'ın küzdüşüdükü ve kırgaqlarına yakın bir deniz yol kanalından ötüdükken. Çıkıdığan parxotla bolsa Oman'a yakın bir kanalını işiltirken. Hürmetlik radiyonluqçılar, Netanyahu Trump'ın planı dairesinde Gazze'de uruş toxtuşunu ya ki çekinip çıkıp geçişini rət kıldı. İsrailiya başministri Binyamin Netanyahu tinchlik kengashiga qilgan so'zida Amerika prezidenti Donald Trumpning plani doirasida urush to'xtatish yoki G'azzadan chekinib chiqib ketish taklifini rad qilganligini aytdi.

Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Səudi Ərəbistanının Vəliəhd Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman ilə telefon vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Söhbət zamanı Türkiyə və Səudi Ərəbistan arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Prezident Erdoğan Türkiyə tərəfi olaraq Səudi Ərəbistanına qarşı həyata keçirilən hücumlardan təəssüf hissi keçirdiklərini bildirib. O, həmçinin regionda daimi sülhün bərqərar olması, əminamanlıq və sabitliyin hökm sürməsi üçün səylə çalışdıqlarını vurğulayıb. İsrailin Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinə dair yol xəritəsinə dəqiqliklə riayət etməsini vacibliyinə toxunan ölkə başçısı Erdoğan bunun sülh üçün şərt olduğunu qeyd edib. O, Türkiyənin prosesləri çox yaxından izlədiyini də diqqətə çatdırıb. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tədbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Anadolu Agentliyinə istinadən bildirilir ki, iclasda sülh planının ikinci mərhələsinə keçid üçün hazırlanan yol xəritəsinə diqqət yetirilib. İştirakçılar Həmasın təklifə verdiyi müsbət cavabı xüsusi vurğulayıblar. Hər iki tərəf İsrailin əldə olunan sülh planını tətbiq etmək əvəzinə Qəzzada hərbi təcavüzünü artırmasından narahatlığını ifadə edib. Tərəflər İsrailin törətdiyi hücumları bir an əvvəl dayandırmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətə keçməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Görüşdə İsrail qüvvələrinin Qəzzada soyqırım törətməyə davam etməsi ilə yanaşı, İşğal altındakı Yordan çayının qərb sahili və şərqi Qüdsdə də fələstinlərin hüquqlarının pozulması məsələsi nəzərdən keçirilib. İştirakçılar işğal olunmuş ərazilərdə davam edən qanunsuz İsrailin məskunlaşma fəaliyyətlərini və qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin törətdiyi zorakılıq hallarını da müzakirə ediblər. Türkiyənin həm siyasi səylər, həm də humanitar yardımları artırmağa hədəfləyən təşəbbüslərlə Qəzzaya dəstəyini bir daha təsdiqlədiyi qeyd olunur. İştirakçılar Qəzzada sülhün bərqərar olmasına kömək etmək məqsədi ilə Türkiyə, Qətər və Misirin birgə səylərini yenidən bəyan ediblər. Həmas heyəti həmçinin Ankara administrasiyasının Qəzzada sülhün təmin edilməsi istiqamətindəki səylərinə görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana təşəkkürlərini bildiriblər. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanından hərəkət edən göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Nazirlik tərəfindən yayılan bəyanatda deyilir ki, göyərtəsində Türkiyə vətəndaşlarının da olduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər avqustun 3-də Novorossiysk limanından ayrıldıqdan sonra pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qaldığı öyrənilib. Hücum nəticəsində aralarında vətəndaşlarımızın da olduğu bir qrup heyət üzvü yaralanıb. Vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi bizim üçün prioritetimizdir və onların vəziyyəti diqqətlə izlənilir. Açıqlamada həmçinin Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin mülki gəmilərə də təsir edəcək şəkildə Qara dənizdə getdikcə yayılmasından ciddi narahatlıq hissi keçirildiyi vurğulanıb. Qabaqlayıcı tədbirlər görülməyəcək təqdirdə Qara dənizdə gərginliyin artmasının ərzaq təhlükəsizliyi daxil olmaqla çox şaxəli mənfi fəsadlar törədəcəyinə diqqət çəkilib. Bununla yanaşı başda müharibə edən tərəflər olmaqla aidiyyəti olan bütün tərəflərə Qara dənizdə gəmilərin təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün təxirə salınmaz konkret tədbirlər görməklə bağlı yenidən çağırış edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Cənubi Qafqazda sülh yenidən qurma və regional əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən tədbirdə Anadolu Agentliyinə müsahibə verib. Hacıyev Azərbaycanın ölkədəki seçkilərdən sonra Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiyini diqqətə çatdırıb. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı torpaq iddiası məsələsi var. Biz bu iddianın yeni konstitusiyaya daxil edilməməsini, yəni oradan çıxarılmasını gözləyirik. Ermənistan

tərəfində də bu cür niyyətlər mövcuddur. Əgər Ermənistanda referendum keçirilərsə, yeni konstitusiya qəbul olunarsa və həmin müddəa oradan çıxarılarsa, sülh müqaviləsinin yekun imzalanması üçün heç bir maneə və ya problem görmürük. Hacıyev regionda artıq de-facto sülh mühitinin olduğunu və iki ölkə arasında davamlı sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində səylərin sürətlə davam etdirildiyini vurğulayıb. Hacıyev həmçinin Azərbaycanın Qarabağda 9 şəhər və 300 kəndi tamamilə yenidən qurduğunu bildirib. O qısa müddət ərzində minlərlə kilometr yolun, körpülərin və tunellərin inşa edildiyi nəzərə çatdırıb. Həmçinin təxminən 60 min nəfərin artıq regionda yaşamağa, işləməyə və təhsil almağa başladığını qeyd edib. Mina təhlükəsizliyinin hələ də böyük problem olaraq qaldığını vurğulayıb. Lakin mina təmizləmə işləri vətəndaşların tədricən şəhər və qəsəbələrə qayıtmasına şərait yaradır. Təbiəti etibarilə cənnət olan Qarabağda biz real bir cənnət yaratmaq prosesindəyik, deyə Hacıyev əlavə edib. Hacıyev Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri əvvəlki nəsillərdən miras qalmış tarixi qardaşlıq kimi qiymətləndirib. O, iki ölkə arasındakı münasibətlərə xələl gətirmək cəhdlərinin çirkin təxribat olduğunu və bunun heç bir nəticə verməyəcəyini vurğulayıb. Hacıyev deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini zəiflətməyə çalışanları xain adlandırıram. İstər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda olsunlar, bu niyyətdə olanlar heç vaxt məqsədlərinə çatmayacaqlar. Hacıyev iki tərəfli münasibətlərin iki xalqın iradəsi və dövlət başçılarının liderliyi ilə daha da möhkəmlənəcəyini bildirib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Olmanla Hörmüz Boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. Bəqai danışıqların nəticələrinin proses başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacağını diqqətə çatdırıb. Ehtimal edilən razılaşmaya əsasən Fars körfəzinə daxil olan gəmilər İranın nəzarətində olan və onun sahillərinə yaxın dəniz marşrutuna istifadə edəcəklər. Ərazidən çıxan gəmilər isə Oman yaxınlığındakı kanaldan keçəcəklər. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda sülh şurasının planı çərçivəsində Qəzada təşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Buna səbəb kimi Həmasın hərbi imkanlarını bərpa etməyə davam etdiyini iddiasıdır. Netanyahu bunu İsrail ordusu və Qəza ətrafındakı yaşayış məntəqələri üçün birbaşa təhdid yaratdığını bildirib. Xatladaq ki, avqustun ikisində Sülh Şurası və ABŞ prezident Donald Trump Qəzada atəşkəsinin növbəti mərhələsini həyata keçirmək üçün razılıq əldə olunduğunu elan etmişdi. Həmçinin Şura Həmasın sülh planı üzrə yol xəritəsini qəbul etdiyini də qeyd etmişdi. Və sonda Kubanın Xarici Naziri Bruno Rodriguez Parilla ölkədə ardarda baş verən geniş miqyaslı elektrik kəsintilərinə görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Bu barədə Nazirlik sosial şəbəkəsi hesabında paylaşım edərək deyib ki, elektrik şəbəkəsindəki kəsintilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı həyata keçirdiyi soyqırım xarakterli mühasirənin xüsusən də enerji blokadasının birbaşa nəticəsidir. Bu bəyanatlar Kubada elektrik şəbəkəsinin növbəti dəfə sıradan çıxmasından sonra verilib. Əziz dinləyicilər, xəbərlər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqidən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mərvə Özbeyin ifasında Bir Ateşə Attım Beni musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinlərin elmi olan sevgisi haqqında danışacağıq. Həyatlarının düsturu olan Qurani Kərimin buyurduğu kimi, oxu. Fələstinlər Yaradanın bu əmrinə elə canla bağlanıblar ki, başlarına tonlarla bomba yağsa belə, evləri dağıdılsa belə, ailə üzvləri şəhid edilsə belə, hətta özləri də yaralansa belə, oxumaqdan əsla əl çəkmədilər. Xeyr, onların elmi olan bu sevgisi 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri başlamayıb. Bu, onların əsrlər davam edən və nəslindən nəslə ötürdükləri bir irsdir. Elmə, savada, təhsili olan məhəbbət eşqi irsi. Gəlin, cəmi 365 kvadrat kilometr ərazisi ilə dünyanın vicdanına çevrilən və hər cəhətdən almaz kimi parıldayan Fələstinin kiçik torpaq parçası olan Qəzzanın təhsil göstəricilərinə baxaq. Əhalisinin 70%-i qaçqın olan Qəzzada savadlılıq dərəcəsi təxminən 97-98%-dir. Bu göstərici inkişaf etməkdə olan bir çox ölkəninkindən daha yüksəkdir. Əsasən də gənc nəsil arasında savadlılıq dərəcəsi demək olar ki, pik səviyyədədir. Təxminən 2 milyon əhalisi ilə yaşayış məntəqələrinin həddindən artıq sıx olmasına baxmayaraq, Qəzza sakinlərinin İslam Universiteti, Əl-Əzhər Universiteti və Əl-Əqsa Universiteti kimi çox qiymətli təhsil ocaqları var. İbtidai təhsilə cəlb olunma faizi isə 95%-dən yüksəkdir. Orta təhsilə davamiyyət isə nisbətən daha yüksəkdir. Bölgədəki çətin şəraitə baxmayaraq, ali təhsil almaq göstəricisi də təqdirə layiqdir. Gənclərin maraq göstərdiyi sahələr arasında mühəndislik, tibb, pedagogika və kompüter elmləri ön sıralardadır. Verilişin başında da dediyim kimi, Fələstinlərin elmi olan sevgisi Qurani Kərimin oxu əmri ilə başlayır. Gəlin, İsrailin xarabalığa çevirdiyi Qəzzada əlindən kitab olan gözəl insanlarla tanış olaq. Baxın, elə bu sağ tərəfdə. Divarlarında güllə izləri olan, yarısı uçmuş bir evin balkonunda axsaqqal bir kişi əyləşib. Balkonun divarından Fələstin bayrağını asıb. Əlində isə Qurani Kərim var. Aləmlərin sahibinin hikmət dolu kitabı ilə həmdərd olur. 2025-ci il, avqustun 9-u. Soyqırımın bütün amansızlığı ilə davam etdiyi günlərdən biri. Bu axsaqqal kişi hər hansı bir tərəfdən gələn güllənin onun həyatdan qopara biləcəyini, bir dronun üzərinə bomba ata biləcəyini və ya hava hücumu zamanı hər şeyin yerlə yeksan olacağını bilə-bilə, əlində kitabla müharibəyə meydan oxuyur. Onun əlindəki silahı isə təkcə kitabdır. Allahın oxu əmri ilə başlayan, bəşəriyyətə haqq, ədalət və azadlıq vəd edən kitabı. ilin avqust ayına aid olan başqa bir mənzərə. Əlində boş su qabları ilə qaça-qaça gedən mavi köynəkli yaşlı bir kişi. Pənah apardığı yerdə yanında olan 23 nəfərlik 6 ailəyə su daşımağa çalışır. Adı Qanim Əl-Attardır. O, hüquq elmləri üzrə professordur. Soyqırım başlamazdan əvvəl özünün şəxsi hüquq bürosu olan Qanim bir çox vəkilə, prokurora və hakimə peşəkar məsələlərdə kömək edib, onları yetişdirib və akreditasiyadan keçirib. Lakin heç bir hüququ tanımayan bu soyqırım onun evini də, işini də əlindən aldı. Ancaq elmlə yoğrulmuş insanın fəryadı hər zaman fərqli olur. O, Cenevre Konvensiyasının 55 və 57-ci maddələrində göstərilən mülki hüquqlardan bəhs edərək, aclığa və susuzluğa məhkum edilmiş xalqı üçün dünyanın vicdanını oyatmağa çalışır. Qanim belə deyir. Evlərimizi başımıza yıxdılar. Ağacları kökündən qopardılar. Su quyularını və suyu şirinləşdirən qurğuları bombaladılar. Hər şeyi mitirdim. Artıq nə bir təhsil ocağı, nə bir məhkəmə binası, nə də ki bir iş yeri var. Hər şeyi məhv etdilər. Lakin onların bilmədiyi bir həqiqət var. Məhkəmə binalarını yıxdılar, amma ədalət mühakiməsi yox olmadı.
Xəstəxanaları bombaladılar, amma səhiyyə xidməti yox olmadı. Biz hər şeyi yenidən və hər zamankindən daha güclü şəkildə bərpa edəcəyik. Bu amansızlıqdan çəkdiyimiz əziyyətə və ədalətsizliyə baxmayaraq, doğulduğumuz yerə, sevimli vətənimizə, bu əzim diyarına sadiqik. Səbirliyik və qərarlıyıq. Allaha and olsun. Allaha and olsun ki, bu belədir. Qəzza tamamilə məhv edilə bilər. Geriyə sadəcə bir oğlan və bir qız uşağı qalsa belə, onlar böyüyəcəklər, ailə quracaqlar və Qəzzanı yenidən bərpa edəcəklər. Biz Allahdan başqa heç kimin qarşısına baş əyməyəcəyik. Yanvarın 23-ü. Norveçli həkim Mats Gilbert əlində BMT sənədləri ilə çıxış edir. BMT-nin son hesabatına görə, İsrail ordusu Qəzzadakı 10 universitetin hamısını tamamilə yerlə yeksan edib. Qeyd edilən bütün bu rəqəmlər BMT-nin hesabatlarına əsaslanır. 63 təhsil müəssisəsi binası tamamilə dağıdılıb. Qəzza şəhərindəki Əl-Əsər Universiteti də tamamilə yox edilib. Eyni vəziyyət bir çox ibtidai məktəb və peşə məktəbləri üçün də keçərlidir. Qəzzadakı universitetlərin, liseylərin və ibtidai məktəblərin məhv edilməsi Fələstin xalqının ümidini əlindən almaq, iradəsini sındırmaq və təslim olmasını təmin etmək məqsədini daşıyır. Yəni, bütün bunlar Fələstin xalqını müstəmləkəyə çevirməyi və torpaqlarından didərgin salmağı hədəfləyən son dərəcə sistemli, fərqli bir soyqırımın tərkib hissəsidir. Bəli, Qəzzada törədilən soyqırımın nə dərəcədə dəhşətli olduğunu hələ də vicdanı olan insanlar bilir və buna qarşı gür səslər ucaldırlar. Lakin Qəzza sakinləri təhsilə qarşı edilən soyqırmada, ümumi soyqırmada eyni dözümlülük və eyni əzimlə müqavimət göstərirlər. 2025-ci il, dekabrın 25-i. Bura Əl-Şifa xəstəxanasının xarabalığa çevrilmiş bir həyətidir. Burada Fələstin Səhiyyə Nazirliyi 168 fələstinli həkimə məzuniyyət tədbirini təşkil edir. 2026-cı ildə isə 230 yeni məzun həkim and içərək peşə fəaliyyətinə başladı. Məzun olan bu şəxslər rahat otaqlarda, sakit kitabxanalarda və səliqəli siniflərdə təhsilinə başa vuran tələbələr deyillər. Onlar təhsillərə davam edərkən universitetləri, evləri, bombalanan ailələrini itirən gənclərdir. Yeni məzunlardan biri, həkim İzzəddin Lulu bunu belə danışır. İndiki ilə eyni yerdə, şifa xəstəxanasında və tam olaraq bu nöqtədə, Təcili yardım şöbəsinin daxilində mühasirədə qalmışdıq. Bir əlimlə insanların yaralarını sarıyarkən, digər əlimlə də ayaqda durmağa çalışırdım. Və o anda təcili yardım şöbəsində ürəyim belə dözə bilməyəcək bir dəhşət xəbəri aldım. Ailə üzvlərindən 20 nəfər eyni anda şəhid olmuşdu. Aralarında nəşi hələ də dağıntılar altında qalan atam da var idi. Danışdıqlarım təkcə mənim hekayəm deyil, bugün burada dayanarkən hər birimiz bir itkin ağrısını daşıyırıq. Yaşadığımız bu itkilərdən onu öyrəndik ki, bir həkim həm sahib olduğu biliklə, həm də səbri, ətrafındakı hər şey uçub dağılarkən belə məğrurcasına ayaqda durabilmək gücü ilə tanınır. Fələstinli müəllimlər maaş almadan işlədilər. Çadırlarda da dərs keçdilər. İnternet üzərindən distant rejimdə də. Çünki sinifdə əyləşən hər bir uşaq onların doğma övladı kimi idi. Bu qəhrəman müəllimlər də övladlarını cəhalətə təslim etmədilər. Lakin 2026-cı il, yanvarın 6-sında BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım İşləri üzrə Agentliyi UNRWA Qəzadakı 571 əməkdaşı müqaviləsini ləğv edərək işlərinə xitam verdi. 2026-cı il yanvarın 10-u, Qəzadan çıxmağa və məktəbini tərk etməyə məcbur edilən müəllimə dua, səsli mesaj göndərərək şagirdləri ilə bədə vidalaşdı. Sabahınız xeyir, 9-cu sinif şagirdləri, necəsiz? Şagirdlərim üçün çox darıxmışam. Dünyanın ən şirin, ən möhtəşəm şagirdləri sizsiz. Hər biriniz üçün çox darıxmışam. Sizinlə danışmaq, o şirin üzlərinizi görmək üçün o qədər darıxmışam ki. Səfər gözlənilmədən və qəflətən baş verdiyi üçün sizinlə vidalaşa bilmədim. Məni bağışlayın. Hər birinizə ən xoş arzularımı çatdırıram. Allahın izni ilə gələcək günləriniz daha da gözəl olsun. Sizə məsləhətim budur ki,
elmdən uzaqlaşmayın, təhsildən əl çəkməyin. Maşallah, hər biriniz möhtəşəmsiz. Hər biriniz öz yolunuzda xüsusisiz. Gələcək sizi gözləyir. Ona görə də yaşadığınız şəraitə təslim olmayın. Zamanla bəxt üzünüzə güləcək. Unutmamaq lazımdır ki, Qəzza həm İngiltərə müstəmləkəsinə, həm də İsrail işğalına müqavimət göstərən bir torpaqdır. Bura həm də Fələstin mübarizəsinin mücahidlərinin yurdu olduğu üçün şərəf və ləyaqət yurdu kimi də tanınır. 767-ci ildə İslam tarixinin ən böyük alimlərindən biri olan Məhəmməd bin İdris İbni Abbas, yəni məşhur adı ilə tanınan İmam Şafi məhz Qəzzada doğulub. Bu şərəf və ləyaqət yurdunun sahibləri əcdadlarından təhvil aldıqları elm irsini canları bahasına qoruyurlar. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmə ümidi ilə. Hələlik. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Biz insanlar bədənimizi milyardlarla canlı ilə paylaşırıq. Çünki deyərək izahına keçirik. 21-ci əsrdə baş gicəlləndirici sürətlə inkişaf edən görüntüləmə texnologiyası tibb sahəsində də yeni kəşflərə yol açıb. Son illər müxtəlif elmi sahələr üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində əldə edilən və diqqəti çəkən məlumatlardan biri insan orqanizminin təkcə öz hüceyrələrindən ibarət olmayan mürəkkəb və dinamik bir ekosistem olmasıdır. Bağırsaqlarda yaşayan mikroorqanizmlərdən xəbərdar olsaq da, vücudumuzu paylaşdığımız canlıların sayı və onların bədənimizə nisbəti ilə bağlı əldə edilən məlumatlar maraqlı suallar doğurur.

2008. ildə Almaniyanın Max Planck İnstitutundan İngiliz alim Put Rey araşdırma apararaq bədənimizdəki hüceyrələrin yalnız 43%-nin bizə aid olduğunu ortaya çıxardı. Orqanizmimizdə yaşayan bakteriya, virus, göbələk və arxeyanın ümumi sayı bizim hüceyrələrimizdən 2 dəfə çoxmuş. İnsan hüceyrələrinin bütün genetik təlimatlarını ehtiva edən 20 min kodu olduğu halda mikroorqanizmlərdə bu rəqəm 2-20 milyon arasındadır. Bədənimizdə yaşayan bütün mikroorqanizmlərə mikrobiota deyilir. Termini ilk dəfə 1958-ci ildə tibb üzrə Nobel mükafatçısı Joshua Lederberg işlədib. Son 20 ildə isə mövzu ilə bağlı araşdırmalar daha da dərinləşib. Mikrobiotumuzu təşkil edən canlıların ümumi hüceyrələri mikrobiom adlanır və hazırda tibbdə yeni orqan hesab olunur. Son tapıntılar mikrobiomuzu təşkil edən hüceyrələrin ümumi çəkisinin 2 kilogram olduğunu göstərir. Mikrobiota bədənin müxtəlif yerlərində, xüsusən də bağırsaqlarda cəmləşir. Bağırsaq mikrobiomu K və B vitaminlərinin sintezində mühüm rol oynayır. Doğuşdan əvvəl müşahidə olunmayan bu hüceyrələr insan dünyaya gələndən sonra vücuda yerləşərək bizimlə birlikdə yaşamağa başlayır. Elm dünyasında psixiatrik pozğunluqlardan Parkinson kimi müalicəsi olmayan bir çox xəstəliyin mikrobiomlarla əlaqəli olduğu fikri geniş yayılıb. Ona görə də mütəxəssislər insanlara antibiotik preparatlarının necə gərdi istifadəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Çünki bu mikrobiomaya mənfi təsir göstərir və orqanizmin tarazlığını pozur. Sağ olaq, sağlıqlı olaq prinsipi ilə diqqətli olmağa çalışaq ki, özümüzdən başqa heç vaxt heç kimə möhtac olmayaq. Son günə qədər çayımızı belə özümüz dəmləyib içə bilək. Gözəl insanlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçdirək. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyət Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman ilə telefon danışığı keçirib. Söhbət zamanı Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan arasındakı ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub. Bununla yanaşı, regional və qlobal məsələlər də nəzərdən keçirilib. Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbəri İbrahim Kalın İstanbulda Həmas siyasi rəhbərliyinin sədri Xəlil Əl-Həyya və onu müşahidə edən heyətlə görüş keçirib. Görüşdə Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin tətbiqinə yönəlmiş səylər müzakirə olunub. Türkiyə Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə avqustun 3-də Rusiyanın Novorossiysk limanına hərəkət edən göyərtəsində türk vətəndaşlarının dolduğu Yaşar və Nadejda adlı mülki gəmilər PUA hücumuna məruz qalıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanın yeni konstitusiya layihəsi hazırlamaq səylərini diqqətlə izlədiklərini diqqətə çatdırıb. İran Xarici Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai rəsmi Tehranın Omanla Hörmüz Boğazı ilə bağlı apardığı danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdiyini bildirib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu verdiyi bəyanatda sülh şurasının planı çərçivəsində Qəzzada atəşkəs və ya oradan geri çəkilmə təklifini rədd etdiyini bildirib. Və sonda Kubanın Xarici Naziri Bruno Rodriguez Barilla ölkədə ardarda baş verən geniş miqyaslı elektrik kəsintilərindən görə ABŞ-ın tətbiq etdiyi ambargonun səbəbi olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Ərsin Aydemir bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.